ba suma ba na de oyeyi na e ben wi praise the lord praise the lord.